Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper,